nako e la ya todi nako ya mabosi nako ya go thobolola kgopolo nako ya batlakong ke yona e e fitlhile re go beakantšhetse kgaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le lesome4 kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ katlasengu mahlangu ba tsweletše metšhineng ke thandi phošoko le tumodimo tsefane mo tsweletše le mahlagiša moyeng mo lebogele bza ladi madira mo tsweletše mogolo ke Isaac seyomašila nke o ipsene ka diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo a mabedi le lesome4 4214